0: opat.
1: Kampung Cikondang secara administratif aya di wewengkon Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Kampung Cikondang mimitina aya seke atawa cai nyusu tur aya tangkal gede anu ngaranna kondang. Ku alatan kitu saterusna dingaranan Cikondang atawa Kampung Cikondang. Nurutkeun kuncen, pikeun ngajentrekeun iraha jeung saha anu ngadegkeun Kampung Cikondang sulit pikeun dipastikeun. Aya kayakinan nu sumebar di masyarakat yen luluhur atawa karuhun maranehna nyaeta salah saurang wali anu nyebarkeun agama Islam di eta wewengkon. Didinya aya sebutan uyut pameget jeung uyut istri anu pikeun masyarakat yakin mawa barokah jeung bisa nangtayungan anak incuna. Warta pamungkas. Kampung Urug pernahna di wewengkon Bohor kurang leuwih 48 km ti pusat kota, nyaeta kampung adat anu masyarakatna percaya salaku katurunan Prabu Siliwangi, raja di Karajaan Pajajaran Jawa Barat. Salah sahiji bukti nyaeta konstruksi wangunan imah tradisional di Kampung Urug mibanda ciri sambungan kai anu sarua jeung nu aya dina salah sahiji wangunan Cirebon anu oge mangrupa sesa-sesa titinggal Karajaan Pajajaran. Kecap Urug dijadikeun ngaran kampung, alatan dianggap asalna tina kecap guru, ku cara ngarobah cara macana anu dilakukeun ti kenca. Kecap guru dumasar etimologi rakyat atawa kirata basa, nyaeta akronim tina digugu jeung ditiru. Hartina, guru kudu digugu jeung jadi tuladan. Mung sakitu kalawarta anu kadukikeun, simkuring Punia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

Kabupaten Parahu, salah sahiji gunung nu aya di Jawa Barat, perenahna leuwih kurang 20 km ti kota Bandung. Gunung Tangkuban Parahu, nanjer beh kaler kota Bandung, luhurna 2084 meter tina beungeut cai, di sakurilingna dilingkung ku Tangkal Pinus jeung Kebon Enteh. Wangun Gunung Tangkuban Parahu nyaeta stratovulkanum, pusat erupsi anu pindah ti wetan ka kulon. Batu anu dikaluarkeun ngaliwatan bitu, lolobana nyaeta lava jeung sulfur. Sawatara mineral anu dikaluarkeun nyaeta sulfur belerang. Dina waktu aktif Gunung Tangkuban Parahu ngaluarkeun uap belerang. Gunung Tangkuban Parahu mibanda kawasan leuweung dipterokap bukit, leuweung dipterokap luhur, leuweung monten jeung leuweung erikasius atawa leuweung gunung. Warta Pamungkas, Purwakarta lain hiji pilihan utama pikeun nitenan kaendahan di Jawa Barat, tapi pas nepi ka suku Gunung Lembu baris meunang kaahengan ku kaendahan alamna. Gunung Lembu mangrupa wewengkon anu paling gampang diakses, luhurna ngan ukur 700 meter luhureun beungeut cai. Sanajan eta Gunung Lembu tepati luhur, pikeun naik ka eta gunung dibutuhkeun tanaga anu leuwih. Kukituna disarankeun sangkan teu naik ka Gunung Lembu dina usum hujan. Alatan tanah anu ngandung lumpur ngabalukarkeun leuwih beuratna jalan anu baris ditempuh. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

Pro Opat. Dina kahirupan masyarakat Jawa Barat, di mana lamun awewe keur kakandungan 2 atawa 3 bulan, can disebut hamil tapi masih disebut nyiram. Upacara mangsa kakandungan 3 jeung 5 bulan dilakukeun pikeun ngabewarakeun ka tatangga jeung kulawarga. Yen eta awewe geus bener-bener hamil. Kiwari masyarakat leuwih loba anu ngalakukeun upacara dina mangsa kakandungan asup ka 4 bulan. Alatan dina umur sakitu nyata mangsa ditiupkeun roh kajabang bayi ku Allah Subhanahu wa taala. Lubangsungna upacara 4 bulanan diayakeun pangajian pikeun maca doa salamet. Biasana doa nur buat jeung doa-doa sejena sangkan jabang bayi mulus rahayu sehat tur salamet. Warta Pamungkas. Tembuni atawa plasenta dianggap salaku dulurna jabang bayi. Kukituna teu meunang dipiceun sanggeunahna. Tapi kudu diayakeun upacara dina waktu nguburna atawa memeh dipalitkeun ka walungan. Bareng jeung bangsa jabang bayi dilahirkeun, tembuni atawa plasenta kudu dirawat, dibersihkeun jeung diasupkeun kana pendil dicampuran ku uyah, asem jeung gula beureum. Pendil diais ku indung berang, pikeun dikuburkeun di balandongan imah atawa tempat nu teu jauh ti imah. Aya oge dipalitkeun ka walungan. Upacara mula sarat tembuni dimaksudkeun sangkan jabang bayi diaping tur salamet jeung kaharepna jadi jalma anu meunang kabagjaan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, Sim Kuring, Beni Hardiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Kondang, secara administratif ayah di Wewengkon Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Kampung Cikondang, mimitina ayah Seke atau Cai Nyusu, tur ayah tangkal gede anu ngarana Kondang. Kualatan kitu, saterusna dingaranan Cikondang atau Kampung Cikondang. Nurutkeun kuncen, pikeun ngajentrekeun iraha jeung saha anu ngadegkeun Kampung Cikondang sulit pikeun dipastikeun. Aya kayakinan nu sumebar di masyarakat yen nu luhur atawa karuhun maranehna nyaeta salah saurang wali anu nyebarkeun agama Islam di eta wewengkon. Didinya aya sebutan Uyut Pameget jeung Uyut Istri anu pikeun masyarakat yakin mawa barokah jeung bisa nangtayungan anak incuna. Warta Pamungkas. Kampung Urug pernahna di wewengkon Bohor kurang leuwih 48 km ti pusat kota, nyaeta kampung adat anu masyarakatna percaya salaku katurunan Prabu Siliwangi, raja di Karajaan Pajajaran Jawa Barat. Salah sahiji bukti nyaeta konstruksi wangunan imah tradisional di Kampung Urug mibanda ciri sambungan kai anu sarua jeung nu aya dina salah sahiji wangunan Cirebon anu oge mangrupa sesa-sesa titinggal Karajaan Pajajaran. Kecap Urug dijadikeun ngaran kampung, alatan dianggap asalna tina kecap guru, ku cara ngarobah cara macana anu dilakukeun ti kenca. Kecap guru dumasar etimologi rakyat atawa kirata basa, nyaeta akronim tina digugu jeung ditiru. Hartina, guru kudu digugu jeung jadi tuladan. Mung sakitu kalawarta anu kadukikeun, simkuring Punia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: obat.
1: Imah adat capit gunting, duyu jengarana, eta imah mibanda suhunan anu wangunan siga capit gunting, anu kaasup sederhana. Rohangan imah kabagi jadi rohangan tengah, kamar sare, dapur, jeung teras. Wangunan sakabeh eta imah, nyaeta pasagi anu manjang ka bagian tukang. Di jero imah, aya padaringan anu digunakeun pikeuneun deun beas. Salian ti kitu, eta imah mibanda rohangan anu disebut tepas pikeun narima tamu. Umumna eta tepas diantep kosong teu aya parabotan. Dina mangsa narima tamu, kakara ngagelarkeun samak jeung anu sejena. Imah adat capit gunting bisa katitenan di wewengkon Tasikmalaya jeung Garut. Warta pamungkas. Imah adat Jolopong mangrupa imah anu gampang dititenan di padesaan. Alatan eta imah adat mibanda wangun anu paling sederhana dibandingkeun jeung imah adat Sunda sejena. Wangun suhunanana saperti pelana anu manjang, teu make material kitu deui pernak-pernik. Alatan imah adat Jolopong teu mibanda wangun anu rumit. Imah Jolopong mibanda dua bagian suhunan anu dipisahkeun ku jalur suhunan di tengah wangunan imah, batang suhunan sarua panjangna teujeung sajajar jeung sisi bagian handap suhunan. Jolopong boga sababaraha rohangan anu gunana beda-beda. Rohangan tepas digunakeun salaku tempat narima tamu, aya oge padaringan anu digunakeun pikeun nyimpen beas. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

Program Opat Radio Republik Indonesia Bandung ngadugikeun warta dina basa Sunda. Wartos-wartos anu parenting di antawisna, Terminal Cicaheum Kiwari teu ngalayanan deui anu marangkat ngagunakeun bus antar kota. Dina gelaran Asia Afrika Festival, Pemkot Bandung baris ngawanohkeun kopi khas Bandung. Warta salengkepna dibaca ku Sim Kuring, Nia Iswara. Terminal Cicaheum Kiwari geus paheut teu ngalayanan deui anu marangkat ngagunakeun bus antar kota. Timimiti poe kamari sakabe armada antara kota antar provinsi oge antar kota jero provinsi alatan geus dipindahkeun ka terminal leuwih panjang. Hal kasebut mangrupa bagian tina ngabebenahna patali marga di Kota Bandung. Kepala Terminal Cicaheum Kota Bandung, Asep Supriyadi netelakeun yen kaayaan Terminal Kiwari geus teu dipinuhan deui ku bus. Lapangan Terminal Cicaheum katempo kosong, alatan sakabeh armada geus dipindahkeun ka terminal leuwih panjang. Saacan dialihkeun ka leuwih panjang, Terminal Cicaheum ngalayanan bus anu marangkat rata-rata 84 nepi ka 100 bus unggal poena. Ditegeskeun ku Asep, sakabeh jajaran anu ngokolakeun Terminal Cicaheum ngarojong sagemblengna kana kawijakan pamarentah dina ngabakarkeun sistem transportasi massal kasebut. Sabada proses pindahna terminal rengse kaasup ngabereskeun kompensasi ka para pedagang, satuluyna nyaeta ngadago pangwangunan depo bus Rapid Transit BRT di Terminal Cicaheum. Disagedengan pikeun ningkatkeun kualitas layanan transportasi publik, ayana BRT dipiharep mampu ngurangan ayana macet Kota Bandung sakaligus nyiptakeun kaayaan lingkungan nu hade tur hawa anu seger. Pamarentah Kota Bandung mastikeun yen kasiapan dina nyang hareupan Asia Afrika Festival 2002 genep geus asup ka tahap anu panungtungna. Rupa-rupa runtuyan kagiatan anu skala na internasional baris digelar dina waktu saminggu ayeuna. Timimiti simposium jamuan diplomatik History Walks nepi ka pawe budaya jeung seminar. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan netelakeun salah sahiji agenda anu pangutamana dina kasiapan gelaran Asia Afrika Festival nyaeta ngalakukeun hiji tarekah pikeun ngajadikeun kawasan jalan Asia Afrika salaku warisan budaya UNESCO. Ditegaskeun wali kota, danget ayeuna Pemkot Bandung keur nuntaskeun rupa-rupa dokumen pikeun diajukeun ka Kementerian Kebudayaan dina bulan September anu bakal datang anu satuluyna kementerian baris neruskeun proses pikeun didaftarkeun ka UNESCO. Disagedengeun agenda kabudayaan, Asia Afrika Festival oge dijadikeun gelaran diplomasi ngaliwatan ngopi. Kopi khas Bandung dina poe Jumaah peuting pageto. Pemkot Bandung baris ngabagiakeun kurang leuwih 25 duta besar ti nagara-nagara Asia jeung Afrika. Numutkeun Farhan dina ngawanohkeun jeung ngapromosikeun kopi lain ngan saukur nembongkeun produk ti Kota Bandung, tapi ngalibetkeun oge kopi anu aya di sakabeh wewengkon Bandung Raya. Warta dina basa Sunda ieu didukikeun ku program opat RRI Bandung. Wartos pamungkas. Terminal leuwih panjang. Ngedalkeun ka siap sayagaanana pikeun nekeun pindahna operasional bus antar kota provinsi akal ti Terminal Cicaheum. Nepi ka pertengahan Juni 2020 genep. Kaum dangu mung sakitu warta dina basa Sunda wengi ieu hatur nuhun kana panitena wilujeng wengi wilujeng kantun.

Kaum Dongeng Perempat Budaya RI Bandung lebet di tabu 11 dengan ieu waktu sena midangkeun sajian acara anu pamungkas wengi ieu dinten Rebo ieu nyatana ngadugikeun carpon carita pondok nu mana dengan ieu saja anu kadugikeun nyaeta ngeunaan ringkang di tengah peuting.

Meringkak bulu pundukna teu pupuguh ngandelan. Sorabueuk jeung sabangsaning manuk ti kajauhan kadenge ngelak. Marengan lengkah, marengan pangharpan manehna jeung hiji hal anu dipikahayang. Hayang panggih jeung makhluk gaib, makhluk nungga geugeuh pulo panaitan. Ridho uculan duit, nu penting warta nu ngagenjleungkeun jagat bakal kacumponan, bakal nyebar saalam madhab, genjleung reputasina bakal tereh naek nerekel. Korosak ti tukang aya sora manehna ngalieu simpe. Ukur belegbeg tatangkalan jeung petengna peuting nu meredong tayasa saha. Laju leumpang deui ningalkeun eta tempat. Lengkah beuki ngendoran perbawa cape jeung kakeueung nu rohaka. Bulu punuk beuki ngandelan dina saban lengkah. Ah, tapi ngaludeng-ludeng mane. Geus aya ubarna bonus nu bakal gede pibeunangeunana lamun sukses ngaliput ieu warta warta aheng. Sieun eta mah meureun perbawa carita carita di sakaeul di mana-mana nu ngabejakeun yen ieu pulo kacida sanget meujeuhna disebut pulo misteri. Pancenna di ieu pulau nyimpen rupaning Rusia nu hese dicaritakeunana. Rusia ngeunaan lokomotif atawa rel kareta api ditinggal bangsa Walanda nu kungsi ngajajah. Lila tara aya nu daek ngalanto ka ieu pulau. Tah, kuring hayang ngabuktikeun. Nya henteuna. Nya ieu pulau di eusian ririwah. Ririwa nu saban usik ngaringkangan, ngaheureuyan jalma nu luha loho atawa ngaliwat ka dieu. Jeungna deui, saha jalmana nu daek ngalanto ka ieu pulo. Naon tujuanana? Paling ge nu rek nalungtik misteri, siga kuring nu kapaksa. Kapaksa jeung butuh, gepokan duit dina panon teu oleh ngajurungkeun kuring sangkan miang. Di kajauhan sora lokomotif lep-lepan, hawar-hawar, gujesna kareta api kadenge. Teuing lebah mana, pan ieu teh aya di leuweung, di gunung gede, nu loba sato galak nyiruruk. Sora monyet jeung sabangsaning manuk mah, geus puguh tatadi ge geus maturan, ti lebah bibir pulo keneh. Malah pasang rok pisan jeung sakadang monyet anu pating rarenyo pating gulantung kana

Samemeh miang ngajakan heula sababaraha pawang. Pawang nu kacida ahlina pikeun meruhkeun sasatoan. Sato anu garalak nu ngahuni pulo Panaitan. Teu poho mawa ahli mistik nu cenah bisa ngabantu kuring pikeun patepung jeung makhluk gaib. Kuring ngahuleng ngareka-reka deui kecap jeung kalimah anu kaluar tina hate sangkan merna. Teteupan manco kana layar bari macaan kalimah anu ku kuring geus ditulis. Leungeun aya dina luhureun keyboard. Simpe kecap-kecap nu ngagugulung ngajarumat dina hate can aya nu bisa dituliskeun. Mancawura katebak angin peuting nu nyulusup tina sarikik janela. Hordeng riryaban katebak angin tiris gereneng hate bari ngarongkong jaket anu ngalumuk gigireun printer. Rap dipake haneut meusan katiris rada ngurangan. Reet kana jam nu ngadaplok jam 12 kurang 15. Katunduh mimiti ngagupayan tapi ingat kana deadline. Isuk jam 8 naskah kudu geus dibikeun ka redaksi. Teuing atuh peuting ieu bet asa tunuh pisan. Pan biasana ge kuring kuat begadang nepi ka 3 poe. Nyieunna naskah sigana kudu dibere cikopi heula. Gerendeng hate. Laju cengkat tina kursi. Jung nangtung. Murilitkeun awak ka kenca jeung ka katuhu. Awak babatek heula. Sora sendal marengan kuring ngalengkah. Mapai-mapai hambalan dina tiap tangga. Muru dapur ngahaja ruangan kerja kuring di luhur. Lantai dua meh teu ngaganggu anak pamajikan lamun peuting keur loba pagawean. Ngaliwat ka kamar pamajikan jeung barudak noong heula. Katingali pamajikan jeung nu jadi anak keur tibra. Kabita ningali maranehna sare nikmat pisan ngagebra. Tik tak tuk tik tak tuk. Di luhur kadenge sora anu ngetik. Didengekeun atra. Ah, saha anu ngetik tengah peuting kieu? Gerendeng hate. Bari terus ngalengkah mur dapur. Dedengean meureun ceuk hate. Teu madulikeun kana naon anu ku kuring kadenge. Cuwur cipanas maseuhan cikopi anu aya dina gelas. Ceuk kana sendok terus leungeun ngocekeun heula cikopi nu ngebul. Ngasaan seutik nikmat pisan. Suku ngalengkah kana hambalan dina tincakan. Tik tak tuk tik tak tuk. Nu ngetik kadenge deui. Lengkah ngarandeg. Nyidik-nyidik eta sora. Atra sora tina keyboard. Ah, sigana tetangga keur ngetik. Cekuring neruskeun lengkah. Dina hambalan anu terakhir, kareret siga aya nu ngaringkang. Nangtung tipel bah korsi hareupeun komputer. Ngaleungit lebah kamar cai. Reet kana komputer hurung. Siga tadi, padahal biasa nama ditinggalkeun lila sok robah. Robah jadi foto anak kuring. Pan screen saver nages diaktifkeun. Tapi ning ieu mah hurung terus terubah. Ngaragap korsi haneut siga urut nu dihu. Tegeru bari nage bisi salah. Karek ngaranjuk waktu ningali naskah dina layar. Be nah bet asa ngalobaan. Naskah anu tadi diketik rasaan karek dua kaca. Ning ieu mah geus tilu kaca. Kuring ngahuleng
macaan naskah nu aya dina layar. Salah meureut ceuk kuring deui. Sanajan dina hate pangjerona aya rasa kahemeng nu pohara. Komo lebah maca. Lebah tanjakan renghapna ngahanju waktu ningali jelema gede. Gede pisan. Tapi bet eueuh sirahan. Dina lebah peuheung eueuh sirahan katingali getih kentel sumuhideung nyimpel. Kuring goliat nu ngagegeuh pulo panaitan. Dina bujalna kadenge sora. Tiap sora kaluar bujalna gedean persis bibir nuker cumarita. Awas wani-wani nyabit tempat kuring ngagegeuh. Komo wani nyebut ngaran kuring dina carita. Kuring ngahuleng macaan kecap. Ingetan ngalalar nginget-nginget kana naon rupa anu geus ditulis. Nyaan ta tadi can nepi kana kalimah eta. Komo geus nulis ngaran tokoh Goliat. Nyaan henteu kabawakeun ku si carita meureun. Kuring nyuruput si kopi dina gelas. Haneut ngabaseuhan dada nu tiis. Camewek peuting beuki jempling. Laju ngetik deui nganggeuskeun hanca. Kusial beuteung musial. Duh aya-aya wae ieu gogoda. Dina usum tiris beuteung jadi sasaran. Mules ditahan-tahan teu bisa. Kojengkang kuring muru kamar cai nu kabeneran pagigir-gigir jeung kamar kerja. Teu poho mawa rokok sabatang. Meh nikmat. Sugan keur cineten mangih ilham nu alus. Pikeun nganggeuskeun naskah sangkan endingna hade. Panon antep neuteup langit. Nyipta-nyipta carita nu bakal angeus. Nyipta-nyipta pijadieun carita ngarah nikmat jeung dipikaresep ku nu maca. Tik tak tuk. Tik tak tuk. Kadenge deui sora nu ngetik. Atra persis digigir. Lebah komputer tempat kuring ngetik anu biasa. Kuring melengekeun panto saeutik. Jempling ngan katingali aya nu ngaringkang teu pati eces. Saheula anan panto muka kaya nu nyoara. Panto ditutupkeun deui. Leng ngahuleng ngaraga meneng. Nyipta-nyipta eta ringkang. Hade lah dijieun carita. Ceuk kuring ngeupeulkeun leungeun semu ato. Tik tak tuk. Tik tak tuk. Kadenge deui sora nu ngetik. Tetangga ta tadi ngetik tara biasa na. Sigana si Amir keur sibuk nyieun skripsi. Keun lah ngabaturan kuring nu sarua ngetik. Jeroning hate cumarita. Reres kacai langsung ngurci kopi lebu. Hah? Nah kosong. Ceuk kuring nilik-nilik gelas. Sidik da tadi teh aya kene satengahna. Nasaha anu meakeun si kopi. Red kana layar komputer. Hurung screen saver na teu aktif. Red kana kursi. Semu kempes siga urut nu ngadiukan. Dicagap haneut. Moal sieun. Ceuk kuring jroning hate. Rek neruskeun hanca. Hayang gerak ngetik. Geus aya ilham rek ngasupkeun tokoh nu ngaringkang tea. Leungeun ngaragamang kana keyboard. Ngageserkeun mouse ka behanap. Renjang kuring reuwas kabina-bina. Waktu dina layar komputer sidik tulisan nambahan. Tulisan huruf gede kabeh make warna beureum. Ceuk aing kumaha? Tong wani-wani neruskeun hanca komo wani-wani nyabit ngaran Goliat. Sanajan rada reuwas jeung sieun, kuring nyoba-nyoba ngetik. Nasaha atuh ari maneh teh?
Teka nyahuan dina layar nambahan tulisan. Kuring Goliat. Saha maneh? Nu ngagegeuh pulo Panaitan. Asal ti Eropah nu milu kawalana waktu ngabangun pulo Panaitan. Di mana kuring bisa ningali maneh? Di dieu di tukang. Gebeg. Rei tepupubuh bulu punuh kanelan. Sengseng ka ambe bau hanyir. Hanyir rohaka. Bau hayang utah. Tapi penasaran, reet we ka tukang. Sajongjongan kuring coloho kembang kadu. Ngareret kanu ngabeleg-beg hideung. Siga kalangkang. Tapi sidik jelma badag. Reet ka luhur. Sidik eueuh sirahan. Beki kahanap, kuring beki ngarenjak. Waktu ningali di lantai kamar, bet katingali getih. Getih anterus nambahan, kentel semu hideung. Nyarak celakan tibeh luhur, kaambe bau hanyir nyelengseng. Juri! Pangrasa tarik, tapi bibir rapet, kembak. Taya sora nu kaluar hayang lumpat tapi teu bisa. Eta kalangkang leumpang ngaringkang waktu ningali kuring ngudupru. Leungit palebah kamar cai. Sidik eces kuring gigisik ngegeleungeun satarikna. Nyeri bener ning teu ngimpi. Reet kana lantai gebeg. Sidik getih ngabayaba, bau. Reet kana layar komputer, beki kaget waktu aya tulisan. Tong diteruskeun carita ngeunaan pulo Panaitan, bisi aya mamalakna. Antara sadar jeung teu sadar, siga aya nu ngahipnotis. Kuring ngahapus naskah, mareuman komputer, ser. Kerasa kana ceuli. Aya ringkang, bulu punduk cengkat, waktu ningali getih nu ngabayaba. Seutik-seutik ngiles, laju jeung ngilesna hiji ringkang, ringkang di tengah peuting. Sobat budaya, sakitu carita pondok anu kadugikeun dina danget ieu, meting karya sastra Nina Rahayu Nadea, dina jejer carios, ringkang di tengah peuting. Hatur nuhun kana sanes kanten panitena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.

0: di RRI Bandung, gerentes nu lebet ku makna, gerentes ngandung ajen anu luhung, dina tatapakan para pamimpin. Aya gerentes ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina sabdana, gerentes nu kudu dimaknaan oge gerentes nu kudu jadi amal keur urang.
1: Tiap-tiap jalma di antara aranjeun nyaeta pamimpin bikin diri aranjeun jeung anjeun masing-masing tanggung jawab kana eta amal.

Mun urang jadi pamingpin, ageman elmu pangaweruh jeung pamadegan nu pengkuh masing nyampak dina diri, natrat dina akhlak. Kamulyaan hirup aya dina akhlak anu hade. Ikhlas manggul amanah kulawarga. Menang kahadean ti jalma, oge ngahampura ka jalma nu lalim. Di dunya ukur ngumbara, urang diwatesanan ku pati nu teu nyaho iraha datangna, tapi pasti kasorangna. Pati cek jalmi nu pandita mah, nu paling deket jeung urang. Tapi naha urang teu malire. Urang boga tujuan hirup nu pasti, nu kudu didongkang sanajan bari roroesan, teu paduli jalana loba jungkrang. Nu penting akal luyu jeung atuh.

Atas salah sahiji sikap anu kudu dipiboga ku pamimpin. Anu ngandung harti, yen pamimpin teh kudu bisa nangtukeun putusan anu adil, hade keur dirina tur balarea. Ciri pamimpin anu miboga sikap wijaksana, nyaeta anu teu umangkeuh kana kahayang tur kapentingan sorangan. Kukuh kana kayakinan diri, anu hartina teu kabawa atawa aya dina pangaruh batur. Miboga sikap wijaksana, hartina bisa nanjirkeun tur ngawujudkeun ajen-ajen anu aya dina Pancasila, anu mangrupakeun lambang tur falsafah rahayat nagri.